Min jo med min mest plat i trenden, så skal der ny. Vi snak plat, haste ollen, da det stand, hvad vi vollen. Vi snak plat, haste ollen.